Ariwewe taya iwewe ariwewe kamo kamo kabukono rwamwe serutwa yanyoye nyamushijanyoye yanyoye yanyoye ndanyoye ariwewe vumera wikanze wigoma goma.